gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra. Do 9 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 10.30 u Matuzićima, općina Doboj Jug. Također 10.

10:34 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13:30 radarska u nemiloj općina Zenica. Također do 13:30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 13:30 radarska u Matuzićima, općina Dobojug. Do 14:30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12:00 u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.